pozdrave svima sa osmijehom na licu i ovog jutra, odnosno i tokom današnjeg dana. Pa sad biramo jutro da vas pozdravimo ovako, dan onako ili reče na ovom drugači način. Fantastična pesma Darka Radovanovića, koja evo u zadnjih možda nekoliko mjeseci sluša se češće i više nego za života samog pevača, ali dobro, kažu da su pesme neke vanvremenske, između ostalo kao i umetnici. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam dobro jutro, želimo vam lepo raspoloženje i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Da kažemo samo da je prepoznatljiv završetak Ravaneliju sa ove godine pripao onima koji predstavljaju njegovu budućnost. Na završnom koncertu 7. izdanja festivala pod nazivom Budućnost, publika imala priliku da čuje mlade umetnike škole za muzičke talente, čiji su uspjesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima

izuzetan doprinos razvoju muzičkog obrazovanja, afirmacije škole za muzičke talente i promociji klasične muzike. Zatvarajući ovogodišnji Ravanelius, direktor festivala Stefan Stamenković zahvalio je svim umjetnicima, pokroviteljima i saradnicima koji su učestvovali u realizaciji programa. Posebno je istakao podršku opštine Ćuprija i nadležnog ministarstva, škole za muzičke talente, osnovne muzičke škole Dušan Skovran, ustanove kulture i turističke organizacije, kao i verne publike koja je tokom ovih festivalskih večeri ispunjavala koncertne sale. Sedmi Ravanelius pokazao je da je mnogo više od festivala. Kroz spoj renomiranih umjetnika i mladih muzičkih nada, Ćuprija je i ove godine bila mesto susreta vrhunskog izvođaštva, obrazovanja i kulture, potvrđujući status jednog od najznačajnijih centara klasične muzike u Srbiji. A da je bilo fantastično, vidjet ćete već i na fotografijama i klipovima koji se nalaze i kruže društvenim mrežama. Mnogo fotografija, između ostalog sa sinoćnog koncerta, nalazi se i na našem profilu ćuprija.net na društvenim mrežama. Mnogo!

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: koji inače obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast, mogao bi, kako navode, da bude otvoren već tokom jula. 9 evropskih zemalja pozvalo je Evropsku komisiju da produži važenje privremenih olakšica u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora, jer još uvek postoje značajni tehnički i operativni izazovi. U zajedničkom pismu Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska navode da su prvi mjeseci rada sistema pokazali značajne teškoće koje ne bi trebalo podcenjivati i traže da državama članicama bude omogućeno da i posle 6. septembra ove godine nastave da koriste mehanizam za vanredne situacije čije ukidanje planirano za taj datum. A nakon što je Međunarodni olimpijski komitet privremeno ukinuo suspenziju Olimpijskom komitetu Rusije i dao preporuku sportskim savezima i federacijama da to isto učine, oglasila se Međunarodna odbojkaška federacija. Ona je saopštila da je ukinula suspenziju ruskim reprezentacijama i timovima, kao i da će njima biti dozvoljen povratak na takmičenja pod njenim okriljem. Posle 3 godine zabrane međunarodnih takmičenja za ruske sportiste, oni ističu da su posvećeni zaštiti osnovnog prava sportista da učestvuju u sportu bez obzira na njihovu nacionalnost.
1: Naksi Media.
0: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: turističkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar. Mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

tebe volim. Vama želimo lep dan i lepo raspoloženje uz Omiljeni radio, 16 sati i 42 minuta, tako je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatile. Inače, predstavnici turističke organizacije opštine Ćuprija učestvovali su u Palati Srbija na prezentaciji nove digitalne platforme Sela Srbije, koja će objediniti turističku ponudu ruralnih područja i omogućiti njihovu vidljivu promociju na domaćem, ali i stranom tržištu. Turistička organizacija opštine Ćuprija godinama sistematski radi na promociji prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti opštine, a posebno na afirmaciji turističkog potencijala ćuprijskih sela. Na prezentaciji je predstavljena brošura Sela Ćuprije, koja na jednom mestu objedinjuje najznačajnije turističke lokalitete, tradiciju i autentične sadržaje seoskih sredina. Nova platforma Sela Srbije, koje je razvilo Ministarstvo turizma i omladine u saradnji sa turističkom organizacijom Srbije, dao je šire strategije razvoja seoskog turizma. Detaljnije čitite na našem portalu i društvenim mrežama. Vama želimo lep dan i lepo popodne uz Omiljeni radio i najveće hitove. Opustite se, uživajte. Neka vam je prijatno popodne uz sjajnu muziku sa 101,5.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Preporuka Evropske komisije, važna potvrda, kaže Starović. Beograd domaćin godišnjeg zasjedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Uvođenje ETIAS-a odlaže se za sljedeću godinu zbog gužve na granicama. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da preporuka Evropske komisije da bi trebalo da bude otvoren klaster 3 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom važna potvrda i priznanje za reformski zamah koji je u toku i koji je posebno vidljiv prethodnih nekoliko meseci. Evropska komisija je prethodno ocijenila da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. i da je sada ispunjen opšti balans za otvaranje klastera 3 koji obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast. Predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Jean Pons Sampierto obavestio je pisom predsjednicu skupštine Srbije Anu Brnabić da je parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila poziv Skupštine Srbije da bude domaćin godišnjeg zasjedanja naredne godine u Beogradu, izrazio uverenje da će godišnje zasjedanje pružiti odličnu priliku da se pokaže posvećenost Srbije parlamentarnom i međunarodnom dijalogu i dodao da se međunarodni sekretarijat raduje tesnoj saradnji sa službama Narodne skupštine kako bi se osiguralo uspješno planiranje i realizacija ovog događaja. Primjena novog online sistema za ulazak u države Evropske unije odložena je za sljedeću godinu nakon haotičnog početka primjene entry exit sistema elektronske provjere koji je poremetio posete državama članicama, prenosi Financial Times. Oko 1,4 milijarde putnika na koje se primjenjuje bezvizni režim za ulazak u Evropsku uniju moraće da se registruju putem sistema ETIAS, Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja koji je sličan američkom sistemu ESTA. Svi koji budu želeli da uđu na teritoriju država članica Evropske unije moraće da plate 20 evra i da prođu bezbednosne provere.
1: Naxi Media.
2: Da su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Ti se kao